0: Generell rang der Reihe mit kein und rauhe Karak immer mit da. So, okay, auch da tun wir da auch, die geht zu dir gut. Ich lege ja auch, ach du gut da auch, der ich lege immer wo gut. Ich lege ja auch, ach du da. Kemak da auch, ich lege da.
1: Ich gehe nicht, ich nehme noch nicht, du kannst immer die Kala auch sehen. Amma, da hat man auch, was ich lege, mit mir, okay, auch da, so, ohne das zu sehen. Tamana sakya kanera khamninga ni ika yosata kanera khamninga ni lo tamana jan oka sakapigi kapio
0: ta ko nga tak tu ka le ri ku pak na khima mata nota ni hakke ni na akhlutik ya lu na if min e khalung ni adi ngi tu ni lu nu na ring ni ka ha ngi ta lu ka tu ki le o khima gap ta hi bu lik ti o khati gi lu ta o ko nga tak tu ka nu to wa ngi pe khati ri ki himin Bilangan gue akang nih mata, ahingit tau. Bilangan gue tak akang nih mata. Iluan nih heo kata gue akang nih mata. Nuna lid, uktu tinggi luit. Mit tak wingin. Tak gue angin bilangan gue akang nih mata. Kayak kodak tu tau gue akang nih anak mata. Tama kunungah hupok tu jets nu. Nama kilek ti tau gue akang nih anak mata. Nuna lid, bimbang lah gue tinggi nayak suniu tamanna. Unga tak tu kadlu, bival lah roti ini yang sunyi. So, teman aku angin kat tinggi tu ina aku tu teman ku, gabu matok aku, nahlat tiaga kang nengi temikan uap dinik, nuna ring nik, nuna bu iluan aku kang nayan aku tu inung nik, inu itu mak roti yang ini lu, matok aku, kanu hiu tinggi nik, kan atok aku, lagi tu nila, bila kat kang nang nik. Tu kili orang cakap lu tiglu, api yang kahang naya kahui jauh.
1: Taman kapa matok kini kini naya yak tu sa titi kuteo katok si mamat, api nasi aku si mak uan aku lu tiglu gak mana musule. Kanul le katimat juta kalau kebisi tak kau kini naya sak kita boleh yuk kanu pival le kuteo tiar naga yang mangata nuna bumi onun.
0: Adjiging itu kut, kau matok aku bila kata kita abdiu, tak nak. Kini aku yak tahu tahu nak tahu budget gelak tengah hak gelak di lugu nuta ni bila yang awak hima yuni kita kalau mai luar ni nuna ling nu pekut terjual dengan nang mungkin aku yak tahu angan nak tu kablu nanti tu building community strong fund tak aku kini aku yak nuta hak gelak mata angin kati miluan di luar aku tu aku bayar luar tu Minister Hicks, teman lalu bilang saya akan jual kemat luniu, perkhidmatan jual dengan nama Minister Giyabu. Kuvia hulau tu, iluan ini hok tak kalau makan yang teli dengan nama kini awian ni. Ukiu kaya kemat itu aku blugit. Uku agam matok aku dengan kemat itu perkhidmatan jual nun. Makan yang teli dengan nama iluan ini pita kalau aku kemang iman. Unik kaya tak kemat luri gulu. Ukiu unik kaya kemat ini. Nuta angok pada itu sama kini awian. Tukih kena kahang negaranya tahulin, gabu matok aku, kanu amiga kini takang nengah, nuna bu iluan nauku, nani nuna liu iluan itu aku naya opda, ukah le aku tiu, makotil gaya nuta ngoraya li, imit cale aku tiu, nuta ngoraya li iglori, amihungu kena kahang linnya aku, nanti li iulikan iluan, amihungu juga aku mata pilihan aku li, so gabu matok aku, tukih kia kan lagi tu tamat tumenga.
1: Ijan, apa kau disakalu aku nanti makan tuin nak apa kau tinggitan nek? Nalun nang itu, jingin itu nek katima juta kalau aku si, amula pival aku tinggun guna kajak tu nek kanok tu aku kalau tu si aku si, jingin itu di nuna lekau kalau aku tinggul si, kanok tuin nila si kena kau matok.
0: Ikping nalo tu kanok tu ngahuk di tau nilai lewu gabut, time nahi bulak tinggi jauh yok nuna cahmi Premier Simpson mat nak zawak lugu. Aku lak di laut apda. Nunagi magu Hay River. Taku yul lu alauk lu gulu. Ukakati yul lu alauk lu gulu. Ilang kita apa nang mew. Kano aku rok tu tau atau tau lu aku mayu. Tama ku napa tu ikual lu alauk di sugit. Ku ngalu ibu lauk di lugu flood. Atau tau niku mata tau aku rok tu gu mata tau tu kehiwan lauk tunga. Aku alu nunakak aku mayu tau ane. Kadlu DJ First Nation, tu ngahuk titi kata ulang, mata tahu teman ikhping nak tulu yuak. Uki ok tak tahu mewu tahu kata ik tu tigo. Tu kihi uma tahu cekan nak luta bila kata ik tu luar angap dah. Ni pekang nak kau hokap dah tayman Julai min. Hiulak tiluk dah Canada min.